0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Գիրագիրը Սունոկոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կանդրադառնանք անոր 3 գլխավորած Սուրբ Պադարակին եւ Լիջի Դիրամոր Տապորին։ Կներկայացնենք ապա Գիրագի օրվա ավետարանը եւ Հայր Խաչիկ Ծայրակույն Վարդապետ Գույումջանի Գիրագի օրվա ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Ընդունին կրասը զոջանապարները, նույնիսկ երբ չեն համապատասխաներ մեր ագնգալություններուն, ասավ Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրբազան բաբը, որ երեք երեգոյան մեկնած էր Կաստել Գանդոլֆո, մասնակցելու և գլխավորելու լիջի դիրամորդապորը, այսօր գիրակ 30 օգոստոսի կեսօրին Կաստել Գանդոլֆոյի կահանայապետական բալադի մուտքեն ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գերակնորյա հրեշտակյան Մարեմյան աղոթքը։ Աղոտքեն առաջ աներգայացուց խորհրդածությունը զորգետրոնացուց Մատթեոս Ավետարանիչեն կաված օրվան ավետարանական հատվածին վրա, ուր Հիսուս իր աշակերտներուն կհայտնե իր զատկական մոդալութ խորուրդը. Մեսիան Երուսաղեմ պիտի հերթա, չարչարվի, սպաննվի և երրորդ օրը հարություն պիտի առնե։ Այս հայտնությունը զարմանքի կմատնե աշակերտները, դիտել դվավ սրբազան բաբը, որովև շատ հերու էր զորեղ և հաղթող Մեսիայի այն պատկերեն, որ իրենք կսպասեին։ Այս խոսքերունի պատասխան Պետրոս, որը սկիզբը տավանած էր, թե Հիսուս Քրիստոսն է, գենտանի Աստծո որդին, գնդվզի և գհանդիմանե դերը սելով. «Կավ լիցի դեր, այդ բանը քեզի պիտի չլա»։ Ինք որ ջանցած էր Հիսուսը որպես Քրիստոս, այժմ դարաբանկի և խաչի այս հայտնության առջև կդադամսի իր հավատքի մեջ։ «Կարծես թե դե գուզերս էլ, ես կհավատամ, որ դու Մեսիան ես, բայց աշխարհը այսպես չէ, որ կպրկվի»։ Հարեց նորին սրբությունը։ Անաբանը գադել դվավ, որ մեզի ալ շատ անգամ դժվար է հասկանալ և ընդունիլ Աստուծո ուղիները, հատկապես երբ անոնք հերու են, մեր ճանապարհներեն։ Այդ պահուն փորձությունն ունինք մտածելու, թե դերն է, որ գսխալի, կամ ավելի ձանր, ան մեզի մտիկ չներ և մեզմով չի մտահոգվիր, ասավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով, որ Պետրոս իր այդ վարմունքով մեզի երկու բան կսորվեցնե։ Առաջինը երբեք տիրոջ հետ երկխոսությունը չխզել, ոչ իսկ դժվար պահերուն, ընդհակառակը իրեն հայտնել մեր դժվարությունը հասկանալու համար իր մեզ մեխնդրածը։ Իսկ երկրորդը երբեք չդադել Աստծո գործը, այլ խոնարհությամբ և աղոթքով մենք մեզ տնել ունգ ընտրության մեջ, չանալով հասկանալ, թե ինչ կուզե մեզի հայտնելան, նույնիսկ եթե այդ բաները չեն համապատասխաներ մեր ակնկալություններուն։ Առաքյալներու առաջնորդին մեծությունը կհայտնվի նաև այս բանի մեջ, հաստատեց Լևոն 14-ը, բացատրելով, որ Հիսուս կհանդիմանե Պետրոսը, որովհետև ան կդժվարանա ընդունիլ խաչեն անցնող փրկությունը, ապա կհրավիրեզ ինք և մյուս աշակերտները ուրանալու իրենց իրենք, առնելու իրենց խաչը և հետևելու իրեն։ Եվ Պետրոս հակառակ իր դկարության պիտի գիտնա հավատարի մնալ Քրիստոսին մինչև մարդերոսություն, հաստատեց կահանայապետը և հրավիրեց ներկաները աղոթելու դիրոջ, որ մենք ալ մեր հավատքի կյանքին և աղոթքի մեջ ունենանք Պետրոսի նույն բարգեշտությունը, խոնարհաբար իրենսելու այն, ինչ որ իսկապես կսկանք, նույնիսկ երբ սիրտը շփոթած է և միևնույնադեն գիտնանք մշակել անոր նույն հլությունը, ընդունելու համար այն, ինչ որ մեզ մեկը պահանջե դերը, նույնիսկ մեր ակնկալություններեն անտին։ Նորին սրբությունը խոսկավարդեց սիմելով Սուրբ Գույս Մարիամին, որ հնազանդ եղավ Աստծո ծրագիրներուն մինչև իր որդվույն Հիսուսի խաչին տակ, որպեսի օգնե մեզի։ Ով Մարիամ, կուսիրար իր պաշտպանության գվստահինք երկրի բոլոր ժողովուրդները, Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին աղոթքը, լիջի դիրամոր արարողության ավարդին։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ մասնակցեցավ Ալբանո լիջին վրա տեղի ունեցած լճագի դիրամոր ավանդական թափորին, դառնալով առաջին կահանայապետը, որ նավագիմը վրայեն մասնակցեցավ այս հանդիսության։ Թափորին առաջ սրբազան կահանայապետը Սուրբ Պատարագմատուից լճագի դիրամոր եկեղեցվո մեջ և քարոզի ընթացքին անհիշեցուց ավետարանի գետրոնական պատկամը, միայն սերն է, որ կպրգե։ Մեկնաբանելով հացերուն և ծուգերուն բազմացումը և Հիսուսի չարչարանած հայտնությունը, Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ Հիսուս սիրո, ինքնանվիրման և խաչի ճամփան ցույց կտա իբրև փրկության ուղի։ Կահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները չարաչնորդվելու ադելությամբ և բռնությամբ, որոնք միայն քանդում և մահ կբերեն, այլ ընդրելու ներողամտությունը, համերաշխությունը և փարին, նույնիսկ անիրավություններու դիմաց։ Ան նաև հորդորեց անձնադուր չլալու աշխարհիկ մտահնության և հսկելու յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվության։ Հիշեցնելով լիջին վրա փոթորիկի պատկերը, սրբազան քահանայի բեդը պատկամեց, որ նույնիսկ վախի և դժվարության բահերուն Հիսուս կհրավիրե հավատք ունենալու և խաղաղություն գտնելու։ Հանդիսության ավարտին անսուրբ կույս Մարիամի պաշտպանության հանձնեց ընտանիքները, երիտասարդները, տարեցները, հիվանդները, լիջի աշխատավորները և բոլոր անոնք, որոնք խաղաղություն և հանդարտություն կպնդրեն։ Պակման աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-ը Դիրամոր Հովանին հանձնեց նաև եկեղեցին և պատերազմեն վիրավորված ժողովուրդները։ Կուսիրալի պաշտպանության կվստահինք երկրի բոլոր ժողովուրդները, բարեհաճությամբ նաև պատերազմեն վիրավորված կուզավակներուտ և բոլորի մեջ կաչարեր է խաղաղության փապակը, ասաց սրբազան քահանայի բեդը։ Հոն ուր գաջի ադերությունը, սորվեցուր մեզին ներողամտությունը, հոն ուր կդիրե վախը, վերադարձուր հույսը։ Կուհոգադար հայացքդ ուղե մանուկներուն, դարեցներուն, հիվանդներուն, ընտանիքներուն և երիտասարդներուն և անոնց որոնք առանձնության մեջ կսպարին։ Շարնագեց ան և աբա հայցեց, որ ան զորագիցը լա, նաև անոնց որոնք հանրային կյանքի մեջ պատասխանատվություն ունին, որպեսզի միշտ հարաճ տանին արդարությունը, ազատությունը և յուրաքանչյուր անձի արժանապատվությունը և հասարակած պարիկը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 30 օգոստոս 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի փոխման ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 4 35-ին 40 համարները Պոտորիկ ձովի վրա։ Այն օրը իրիգունը Հիսուսը ասավ իր աշակերտներուն. «Մյուս ապա անցնինք»։ Թողոցին բազմությունը և նույն նավագով, որու մեջ նստած էր, դարին զինք։ Ուրիշ նավակներ ևս կային հետը։ Հանկարծ ամեհի մռիկը սկսավ, ալիքները գխուժեին նավագին վրա, որը սկսած էր չուրով լեցվիլ։ Նավագին ետևի կողմը, բարձիմը վրա, Հիսուս կնիր հեր։ «Գարտնցնեն զինք և գսեն»։ «Վարդապետ, հոգը չէ, որ մենք կգործվինք»։ Արտննալով, Հիսուս սասեց հողմին և ձովուն, ասելով, «Հանտարդե և լուր գեցիր»։ Հովը իսկույն տատրեցավ և խոր անտորրություն դիրեց։ Այնադեն Հիսուս աշակերտներուն ասավ. «Ինչու գվախնակ, դագավին հավատք չունիք»։ Երգյուղը բադեց ծանոնք և իրարու գսեին. «Ով է ասիգա, որուն նույնիսկ հովն ու ձովը գնազանտին»։

0: Սիրելուն գտրող քույրերը վեղբայրներ։ Այսօրվան Ավետարանը Զորս քաղված է Մարգոս Ավետարանի չեն 4-րդ գլուխ 35-րդ համարին 50-րդ համարները մեզ գներգայացնի շատ մարդկային և մեզ ծանոթ տեսարանը։ Հիսուս իր աշակերտներուն հետ նավ կմտնի և կսկսի անցնի լիճի մյուս կողմը։ Սակայն ճամբուն վրա հանգրցաստիկ փոթորիկ մը կբարձրանա։ Ալիքները նավը գծեցին և աշակերտները, որոնք փորձառու ծկնորսեր էին, սարսափով գլեցվին, մինչ այդ Հիսուս նավուն հետևի մասը գլուխը բարձին դրած կգնանա։ Աշակերտները կմոտենան և կսեն վարդապետ, քեզ համար մտահոգություն չէ, որ կգործվինք։ Այս խոսքերը սիրելիներ միայն աշակերտներուն խոսքերը չեն, շատ անգամ անոնք մեր աղոթն էլ կթարնան և դժվարություններու, հիվանդություններու, ընտանեկան խնդիրներու կամ հոգևոր փորձությունների առջև կգտնվինք, մեզ էլ կտվի, թե դերը լուր է, թե չի միջամը դեր, թե կգնանա մեր կյանքի նավում մեջ։ Բայց Հիսուս երբեք անդարբեր չէ, անվեր կգենա, կսաստե հովը և կսե ձովին լրը հանդարտ և անմիջապես մեծ խաղաղություն կդիրե։ Այստեղ Ավետարանը մեզ կայավոր ճշմարտությունը կսորվեցնե։ Քրիստոսի ներկայությունը չի նշանակել, թե փոթորիկները պիտի չլան սիրելիներ։ Քրիստոնյան կյանքը կզերծ չէ դրավանքները և փորձությունները։ Սակայն տարբերությունը այն է, որ մենք մինակ չենք, Հիսուս մեր նավու մեջ է։ Անոր հարցում աշակերտներուն այսօր մեզի ուղղված է. Ինչու այսպես վախկոտ եք, տակավին հավատ չունիք։ Հավատքը չի նշանակի երբեք չվախնալ սիրելիներ։ Հավատքը կնշանակի վստահել Աստծո, նույնիսկ այնադեն, երբ ալիքները բարձր են և հորիզոնը մութ է։ Այս Ավետարանը նաև մեզ կհրավիրեք գնելու մեր սիրտը։ Երբ դժվարության կհանդիպինք, ուր կփնտրենք մեր ապահովությունը։ Միայն մեր ուժերուն մեջ, թե դիրոջ մեջ։ Աշակերտները իրենց փորձառության վրա գոհուսային, բայց փոթորը իրենց սահմանները ցույց տվավ։ Միայն Քրիստոս կնար խաղացնել ձովը։ Սերներ այսօր աշխարհի մեջ շատ փոթորիկներ կան, պատերազմներ, անարդարություններ, տնտեսական դժվարություններ, ընտանիքի մեջ բաժանումներ և անձնական դակնապներ։ Սակայն Հիսուս այսօր ևս կգրտնե, ասելով մեզ՝ մի վախնաք, անդերն է ոչ միայն ձովուն, այլ նաև մեր կյանքին։ Եկեք ուրեմն մեր վախերը, մտահոգությունները, դակնապները տնենք անոր ոտքերուն առջև։ Եկեք վստահենք, որ նույն դերը, որ խաղացուց Քալիլիո ձովը, կնախաղացնել նաև մեր սրտերը։ Թող մեր աղոթքը լա հետևյալը սերներ։ Դեր, երբ կյանքիս փոթորիկները պաշարան, օգնի ինձ չգործընցնելու հավատքս, այլ վստահելու քեզի, որով դու միշտ ներկա ես իմ նավուս մեջ։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Բագրանի ճամփեքին ժողովրդական երգը, որը զինվորագրության մասին է։ Նրանում հերոսուհին սիրահար աղջիկն է և արտահայտում է իր վիշտը, քանի որ զինվորագրել և կռիվ են տանում իր սիրած տղային, և կանչում է նրան, թե դարձի մի գնա։ Կանաչ արտերը ծովի պես ալեկոծվում են մեղմ քամուց, երգում է աղջիկը, բացվել են վարդերը, բայց այս գեղեցկություններն ինչպես նավայելի, երբ յարն իրենից հեռու է տարվել և ինքը մենակ է մնացել։ Թեկուզ և գարուն է, արտերի կանաչն ու դաշտերուն տարածված վարդերի բույրը թվում է ուրախություն պիտի տարածեին ամենուր, բայց իրենց բաժանման պատճառով աղջկա համար կարծես ձյուն ու ձմեռ է, ամեն ինչ նրա համար իմաստից զուրկ է դարձել։ Երկի խոսքերում հիշատակվող տեղանունները Բագրան և Չանկլի մեզ հուշում են, թե Հայաստանի որ տարածքի ծնունդ է այս երգը։ Բագրան անունով գյուղեր կան արևմտյան Հայաստանի Բիթլիսի նահանգի Մանասկերտ գավառում և արևելյան Հայաստանի նախկին Կարսի մարզի Կաղզվան գավառում։ Սա հավանաբար Բագարան անվան ձևափոխված տարբերակն է։ Երգում հիշատակվող Չանկլու սարերը նույնպես արևմտյան Հայաստանում են գտնվում, Չանկլի գյուղի մոտ։ Եվ այսպես Անուշ Բալբաբյանի կատարմամբ լսենք այս գեղեցիկ երգը Բագրանի ճամփեքին։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեռաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագիրը Սունոկոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կանդրադառնանք անոր 3 գլխավորած Սուրբ Պադարակին եւ Լիջի Դիրամոր Տապորին։ Կներկայացնենք ապա Գիրագի օրվա ավետարանը եւ Հայր Խաչիկ Ծայրակույն Վարդապետ Գույումջանի Գիրագի օրվա ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Ընդունին կրաս զոջանապարները, նույնիսկ երբ չեն համապատասխաներ մեր ագնգալություններուն, ըսավ Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրբազան բաբը, որ երեք երեգոյան մեկնած էր Կաստել Գանդոլֆո, մասնակցելու և գլխավորելու լիջի դիրամորդապորը, այսօր գիրագի 30 օգոստոսի կեսօրին Կաստել Գանդոլֆոյի կահանայապետական բալադի մուտքեն ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գերակնորյա հրեշտակյան Մարեմյան աղոթքը։ Աղոտքեն առաջ աներգայացուց խորհրդածությունը զորգետրոնացուց Մատթեոս Ավետարանիչենկա ավաց օրվան ավետարանական հատվածին վրա, ուր Հիսուս իր աշակերտներուն կհայտնե իր զատկական մոդալութ խորուրդը. Մեսիան Երուսաղեմ պիտի երտա, չարչարվի, սպաննվի և երրորդ օրը հարություն պիտի առնե։ Այս հայտնությունը զարմանքի կմատնե աշակերտները, դիտել տվավ սրբազան բաբը, որովև շատ հերու էր զորեղ և հաղթող Մեսիայի այն պատկերեն, որ իրենք կսպասեին։ Այս խոսքերունի պատասխան Պետրոս, որը սկիզբը թավանաձերդը Հիսուս Քրիստոսն է, կենդանի Աստծո որդին, գնդվզի և գհանդիմանե դերը սելով. «Կավ լիցի դեր, այդ բանը քեզի պիտի չլա»։ Ինք որ ջանցած էր Հիսուսը որպես Քրիստոս, այժմ դարաբանքի և խաչի այս հայտնության առջև կդադամսի իր հավատքի մեջ։ «Կարծես թե գուզերս էլ, ես կհավատամ, որ դու Մեսիան ես, բայց աշխարհը այսպես չէ, որ կպրկվի»։ Հարեց նորին սրբությունը։ Անաբանը գադել դվավ, որ մեզի ալ շատ անգամ դժվար է հասկնալ և ընդունիլ Աստուծո ուղիները, հատկապես երբ անոնք հերու են, մեր ճանապարհներեն։ Այդ պահուն փորձությունն ունինք մտածելու, թե դերն է, որ գսխալի, կամ ավելի ձանր, ան մեզի մտիկ չներ և մեզ մով չի մտահոգվիր, ըսավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով, որ Պետրոս իր այդ վարմունքով մեզի երկու բան կսորվեցնե։ Առաջինը երբեք տիրոջ հետ երկխոսությունը չխզել, ոչ իսկ դժվար պահերուն, ընդհակառակը իրեն հայտնել մեր դժվարությունը, հասկանալու համար իր մեզ մեխնդրածը։ Իսկ երկրորդը երբեք չդադել Աստծո գործը, այլ խոնարհությամբ և աղոթքով մենք մեզ տնել ունգընտրության մեջ, չանալով հասկանալ, թե ինչ կուզե մեզի հայտնելան, նույնիսկ եթե այդ բաները չեն համապատասխաներ մեր ակնկալություններուն։ Առաքյալներու առաջնորդին մեծությունը կհայտնվի նաև այս բանի մեջ, հաստատեց Լևոն 14-ը, բացատրելով, որ Հիսուս կհանդիմանե Պետրոսը, որովհետև ան կդժվարանա ընդունիլ խաչեն անցնող փրկությունը, ապա կհրավիրե զինք և մյուս աշակերտները ուրանալու իրենք ծիրենք, առնելու իրենց խաչը և հետևելու իրեն։ Եվ Պետրոս հակառակ իր դկարության պիտի գիտնա հավատարիմ մնալ Քրիստոսին մինչև մարդերոսություն, հաստատեց կահանայապետը և հրավիրեց ներկաները աղոթելու դիրոջ, որ մենք ալ մեր հավատքի կյանքին և աղոթքի մեջ ունենանք Պետրոսի նույն բարգեշտությունը, խոնարհաբար իրենսելու այն, ինչ որ իսկապես կսկանք, նույնիսկ երբ սիրտը շփոթած է և միևնույնադեն գիտնանք մշակել անոր նույն հլությունը, ընդունելու համար այն, ինչ որ մեզ մեկը պահանջե դերը, նույնիսկ մեր ակնկալություններեն անտին։ Նորին սրբությունը խոսկավարդեց սիմելով Սուրբ Գույս Մարիամին, որ հնազանդ եղավ Աստծո ծրագիրներուն մինչև իր որդվույն Հիսուսի խաչին տակ, որպեսի օգնե մեզի։ Ով Մարիամ, կուսիրարի իր բաշպանության գվստահինք երկրի բոլոր ժողովուրդները, Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին աղոթքը, լիջի դիրամոր արարողության ավարդին։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ մասնակցեցավ Ալբանո լիջին վրա տեղի ունեցած լճագի դիրամոր ավանդական թափորին, դառնալով առաջին կահանայապետը, որ նավագիմը վրայեն մասնակցեցավ այս հանդիսության։ Թափորին առաջ սրբազան կահանայապետը սուրբադարակ մատույց լճագի դիրամոր եկեղեցվո մեջ և քարոզի ընթացքին անհիշեցուց ավետարանի գետրոնական պատկամը, միայն սերն է, որ կպրգե։ Մեկնաբանելով հացերուն և ծուգերուն բազմացումը և Հիսուսի չարչարանած հայտնությունը, Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ Հիսուս սիրո ինքնանվիրման և խաչի ճամփան ցույց կտա իբրև փրկության ուղի։ Կահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները չարաչնորդվելու ադերությամբ և բռնությամբ, որոնք միայն քանդում և մահ կբերեն, այլ ընդրելու ներողամդությունը, համերաշխությունը և փարին, նույնիսկ անիրավություններու դիմաց։ Ան նաև հորդորեց անձնադուր չլալու աշխարհիկ մտահնության և հսկելու յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվության։
Հիշեցնելով լիջին վրա փոթորի գիբատկերը, սրբազան կահանայապետը պատկամեց, որ նույնիսկ վախի և դժվարության պահերուն Հիսուս կհրավիրե հավատք ունենալու և խաղաղություն գտնելու։ Հանդիսության ավարտին Անսուրբ Գույս Մարիամի պաշտպանության հանձնեց ընտանիքները, երիտասարդները, տարեցները, հիվանդները, լիջի աշխատավորները և բոլոր անոնք, որոնք խաղաղություն և հանդարտություն կպնդրեն։ Պակման աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-րդ

Գրանցի արժանապատվությունը և հասարակաց բարիկը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 30 օգոստոս 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի փոխման ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 4 35-ին 40 համարները Պոտորիկ ձովի վրա Այն օրը իրիգունը Հիսուսը ասավ իր աշակերտներուն Մյուս ապա անցնինք Տողոցին բազմությունը եւ նույն նավագով որ ու մեջ նստած էր դարին զինք Ուրիշ նավակներ եւս կային հետը Հանգարց ամեհի մրրիկ մը սկսավ, ալիքները գխուժային նավագին վրա, որը սկսած էր չուրով լեցվիլ։ Նավագին ետևի գոմը, պարցի մը վրա, Հիսուս կնիր հեր։ Գարտնցնեն զինք և գսեն։ Վարդապետ, հոգը չէ, որ մենք կգործվինք։ Արտնալով, Հիսուս սասեց հողմին և ձովուն, ասելով, հանտարդե և լուր գեցիր։ Հովը իսկույն տատրեցավ և խոր անտորրություն դիրեց։ Այնադեն Հիսուս աշակերտներուն ասավ. Ինչու գվախնակ, դագավին հավատք չունիք, երգյուղը բադեց ծանոնք և իրարու գսեին, ով է ասիգա, որուն նույնիսկ հովն ու ձովը գանազանտին։

Սիրելուն գտրող քույրերը վեղբայրներ, այսովան Ավետարանը զորս կաղված է Մարգոս Ավետարանիչին չորորդ գլուխ 35-որդ համարեն կայասուներորդ համարները մեզ գներգայացենի շատ մարդկային և մեզ զանուտ տեսարամը։ Հիսուս իր աշակերտնուն հետ նավ գմտնե և գսկսի անցնին լիջի մյուս կողմը։ Սակայն ճամբուն վրա հանգրցաստիկ փոթորիկ մը կպասանա։ Ալիկները նավը գծեցին և աշակերտները, որոնք փորձառու ծկնորսեր էին, սարսափով գլեցվին, մինչ այդ Հիսուս նավուն հետևի մասը գլուխը բարձին դրած կքնանա։ Աշակերտները կմոտենան և կսեն, «Վարդապետ, քեզ համար մտահոգություն չէ, որ կգործվինք»։ Այս խոսքերը սիրելին միայն աշակերտներու խոսքերը չեն, շատ անգամ անոնք մեր աղոտն էլ կդառնան, երբ դժվարություններու, հիվանդություններու, ընտանեկան խնդիրներու կամ հոգևոր փորձություններ առաջև կգտնվինք, մեզի էլ կտվի, թե դերը լուր է, թե չի միջամը դեր, թե կգտնանա մեր կյանքի նավու մեջ։ Բայց Հիսուս երբեք անդարբեր չէ։ Անվեր կգենա, գսաստե հովը և գսե ձովին լրը հանդարտ և անմիջապես մեծ խաղաղություն կդիրե։ Այստեղ Ավետարանը մեզի կարևոր ճշմարտությունը կսորվեցնե։ Քրիստոսի ներկայությունը չի նշանակել, թե փոթորիկները պիտի չլան սիրելիներ։ Քրիստոնյան կյանք կզերծ չէ դարաբանքները և փորձությունները։ Սակայն դարբերությունը այն է, որ մենք մինակ չենք, Հիսուս մեր նավու մեջ է։ Անոր հարցում աշակերտներն այսօր մեզի ուղված է. Ինչու այսպես վախկոտ եք, դագավին հավատ չունիք։ Հավատքը չի նշանակի երբեք չվախնալ սիրելիներ։ Հավատքը կնշանակի վստահել Աստծո, նույնիսկ այնադեն, երբ ալիքները բարձր են և հորիզոնը մութ է։ Այս Ավետարանը նաև մեզ կհրավիրե քննելու մեր սիրտը։ Երբ դժվարության կհանդիպինք, ուր կփնտրենք մեր ապահովությունը։ Միայն մեր ուժերուն մեջ, թե տիրոջ մեջ։ Աշակերտները իրենց փորձառության վրա գովուսային, բայց փոթորը իրենց սահմանները ցույց տվավ։ Միայն Քրիստոս կնար խաղացնել ձովը։ Սերներ այսօր աշխարհի մեջ շատ փոթորիկներ կան, պատերազմներ, անարդարություններ, տնտեսական դժվարություններ, ընտանիքի մեջ բաժանումներ և անձնական դակնապներ։ Սակայն Հիսուս այսօր ևս կգրտնե, ասելով մեզի՝ մի վախնակ, անդերն է ոչ միայն ձովուն, այլ նաև մեր կյանքին։ Եկեք ուրեմն մեր վախերը, մտահոգությունները, դակնապները տնենք անոր ոտքերուն առջև։ Եկեք վստահենք, որ նույն դերը, որ խաղացուց Քարիրիո ձովը, կնախաղացնել նաև մեր սրտերը։ Թող մեր աղոթքը լա հետևյալը սերներ։ Դեր, երբ կյանքիս փոթորիկները պաշարան, օգնի ինձ չգործ ընցնելու հավատքս, այլ վստահելու քեզի, որ

0: Tu misht nergaes im navus meç. Amen.
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Բագրանի Ճամփեքին ժողովրդական երգը, որը զինվորագրության մասին է։ Նրանում հերոսուհին սիրահար աղջիկն է և արտահայտում է իր վիշտը, քանի որ զինվորագրել և կռիվ են տանում իր սիրած տղային, և կանչում է նրան, թե դարձի մի գնա։ Կանաչարտերը ծովի պես ալեկոծվում են մեղմ քամուց, երգում է աղջիկը, բացվել են վարդերը, բայց այս գեղեցկություններն ինչպես նավայելի, երբ յարն իրենից հեռու է տարվել և ինքը մենակ է մնացել։ Թեկուզ և գարուն է, արտերի կանաչն ու դաշտերում տարածված վարդերի բույրը թվում է ուրախություն պիտի տարածեին ամենուշ, բայց իրենց բաժանման պատճառով աղջկա համար կարծես ձյուն ու ձմեռ է, ամեն ինչ նրա համար իմաստից զուրկ է դարձել։ Երկի խոսքերում հիշատակվող տեղանունները Բագրան և Չանկլի մեզ հուշում են, թե Հայաստանի որ տարածքի ծնունդ է այս երգը։ Բագրան անունով գյուղեր կան արևմտյան Հայաստանի Բիթլիսի նահանգի Մանասկերտ գավառում և արևելյան Հայաստանի նախկին Կարսի մարզի Կաղզվան գավառում։ Սա հավանաբար Բագարան անվան ձևափոխված տարբերակն է, երկում հիշատակվող Չանկլու սարերը նույնպես արևմտյան Հայաստանում են գտնվում, Չանկլի գյուղի մոտ։ Եվ այսպես Անուշ Բալբաբյանի կատարմամբ լսենք այս գեղեցիկ երգը Բագրանի Ճամփեքին։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարի մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրկե ըզ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravoria lierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 31 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբին գոչերը և ողջույնները 30 օգոստոսի մարեմյան աղոտկի ավարտին, կերաբայձար փոր Միջարդ Գալագերի հարցազրույցը Վադիգանի լրատվամիջոցներով է։ Դոնին սրբություն ընդունեց Դարաբանկի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հաղորդումը կպարգենք եկեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կհանայաբեդի գոչերը եւ ողջույնները 30 օգոստոսի Մարեմյան աղոթքի ավարտին։ Գիրագի 30 օգոստոս 2026-ի գեսորին Կաստել Գանդոլֆոյի կահանայապետական բալադի մուտքեն Ազատության հրապարակին վրա գրխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան բաբը խոսք ուղերով աղոթքին առիթով այնտեղ համախմբված դեղական հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն նախուզեց հիշել հայիթիեն ժամանած ողբերգական լուրերը Կենսկոֆի մեջ դեղ ունեցած ձանր չարտի մասին, որ ընթացքին բազմաթիվ անձեր գործընծուցած են իրենց կյանքը, իսկ ուրիշներ բադանտ առնված են սավ սրբազան հայրը։ Անաբա իր աղոտարար մոդիկություն հայտնեց զոհերուն և անոնց ընտանիքներուն և խնդրեց, որ բոլոր բադանտները անհապաղ ազատ արձակվին։ Սրդակին գոչ կուղեն բոլոր պատասխանատուներուն, որպեսի գործնականապես հանձնարու լան բահբանելու բնակչության անվտանգությունը և վերջ տալու ամենտեսակի բռնության, եղավ սրբազան կահանայապետին գոչը։ Անաբա աղոթք ապահովեց նաև Նեպալի և Տիբետի մեջ տեղի ունեցած ահավոր ջրհեղեղի բոլոր տիրախներուն համար, հրավիրելով նաև հավատացյալները աղոթելու անոնց համար, որոնք գործընծուցին իրենց կյանքը, վիրավորներուն, գործվածներուն, ընտանիքներուն և փրկարարներուն համար։ Թող բոլորին հոգածությունը նպաստե դարաբանքները տետեցնելու և անհրաժեշտ օգնությունը հասցնելու ժողովուրդներուն, մաղթեց ԱԲԱ սրբազան կահանայապետը, որ նաև հրավերուղեց շարունակելու խաղաղության համար աղոթները։ Սուրբ Օգոստինոսը, որուն հիշատակը նշեցինք այս օրերուն, կսերտե խաղաղությունը նման է հրաշքի հացին, որ կմեծնար աշակերտներուն ցերկերու մեջ, մինչ ձայն կգդրեին և կպաշխեին։ Թող աշխարհի մեջ ավելնան անոնք, որոնք կաչությամբ կգոդրեն և կպաշխեն խաղաղության հացը, հաղթահարելով բաժանումները, խտանելով արդարությունը, իգործ դնելով ներողամտությունը, ի նպաստ բոլորի բարօրության, ասաց Լևոն 14-ը, որ ԱԲԱ անգլերեն լեզվով ակնարկեց հարաճիգա երեքշաբթի օր հիշատակվող առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան։ Այս մեկը կհատկանշե առաջակորձության շրջանի սկիզբը, որ կնշվի տարբեր հարանվանություններու քրիստոնյաներու կողմէ և որուն այս տարվան թեման է կենդանիչուր։ Ինչպես հիշեցուցի այսօրվան ուղած իմ պատկամիս մեջ, մեր հասարակած դան խնամքը կպահանջէ սրդի տարցմը, որպեսի այն ինչ օգտագործված է ավերածություն պատճառելու համար, փոխարենը ուղվի դեպի կյանք, ասաց սրբազան ԲԱԲ-ը, հրավերուղելով բոլորին միանալու աղոթքի և կորձի, որպեսի թարնանք Աստծո խաղաղության գենտանի չուրի ուղիներ, թարմացնելով մեր վիրավոր աշխարը։ Կահանայապետը ԱԲԱ ողջունեց Կաստել Գանդոլֆոյի հավատացյալները և տարբեր երկիրների ժամանած ուխտավորները, հատուգեն հիշելով և ողջունելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ԱԲԱ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց ապահովության ուժերուն և բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ իր ամառային գեցության ընթացքին։ Մեծապես շնորհակալ եմ ասաց սրբազան ԲԱԲ-ը և նախքան բոլորին բարեկերակի մաղթելը հատուկ ողջույն մուղեց նաև այն բոլոր հավատացյալներուն, որոնք աղոթքին կհետևեին Սուրբ Պետրոսի հրապարակեն։
1: Սուրբ Աթորը դիվանագիտություն մնա զոր կհավատա խաղաղության։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը Վատիկանի լրատվամիջոցներուն տված ծավալուն հարցազրույցին մեջ ամփոփեց Ռուսաստանի Դաշնություն օգոստոս 24-ին 28-ը կատարած իր առաքելությունը։ Մոսկվային դեպի Հռոմ վերադարձի ճամփան երկար ու բարդ էր Եվրոպական Միության և Ռուսիո միջև ուղիղ թռիչքներու դադրեցման պատճառով, ինչը ըստ գերապայծառի ունի խորհրդանշական իմաստ, կփաստե Սուրբ Աթորի անկոտրում կամքը բաց պահելու երկխոսության կապերը նույնիսկ ամենադժվար պայմաններուն մեջ։ Վատիկանի պաշտոնյայի Ռուսիո արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի և նախագահական խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ հանդիպումներուն ընթացքին ուկրաինական պատերազմը եղած է քննարկումներուն հիմնական առանցքը, պատասխանելով այն դիտարկման, թե նախարար Լավրով իր հարցումներեն մեկուն մեջ Վատիկանի կոչը որակած էր որպես ընդհանուր բնույթի հորդոր, Գալագեր հստակեցուց Վատիկանը չի միջամտեր բանակցություններու մանդրամասնություններուն և չառաջարկեր տեխնիկ լուծումներ, որովհետև այդ մեկը պատերազմող կողմերուն անմիջական պատասխանատվությունն է։ Սուրբ Աթորի դերը ըստ անոր կողմերուն մոտ բարի կամեցողություն արդեն ցնելն է և երկխոսության տարածքներ ստեղծել։ Պատերազմի պատճառով քաղաքացիական բնակչության կրած տառապանքներու լույսին տակ Սուրբ Աթոռի Պաշտոնյան ընդգծեց մարդասիրական գործողություններու հզորացման անհրաժեշտությունը, որոնց իրեն ներս անհույս հայտնեց, որ կարդինալ Մատեո Ձուպի խաղաղության առաքելությունը շարունակվի Մոսկվայի մեջ և վերահաստատեց, որ Սուրբ Աթոռը պատրաստ է իր դիվանագիտական բոլոր համեստ միջոցները դնելու կողմերուն տրամադրության տակ, եթե անոնք պաշտոնապես խնդրեն այդ մեկը։ Մոսկվայի իր այցելության վերջին օրը անարատ հղության մայր տաճարին մեջ գերապայծառը նախագահեց Սուրբ Պատարագը բազմաթիվ երիտասարդներու ներկայությամբ, որ նաև մեծ հետաքրքրություն առաջացուց լրատվամիջոցներուն մոտ և լրագրողի այն հարցին, թե ինչը ամենեն շատ տպավորեց, ան պատասխանեց. Չափազանց բազմամարդ պատարագ մներ, այս հսկա քաղաքին մեջ կաթողիկե փոքր խումբերուն մայր տաճարին մեջ հավաքված տեսնելը զիս խորապես տպավորեց, ասիկա իրապես սիրո արտահայտություն էր, հատկապես սրբազան քահանայապետին հանդեպ։ Մենք կվերադառնանք Հռոմ, բայց այս համայնքները չենք ձգեր առանձին, եզրափակեց գերապայծառ Գալագերը։
0: Ասիզի մեջ առաջակորդության ժամանակաշրջանը, վաղը սեպտեմբեր 1-ին մինչև հարաճիգա հոկտեմբեր 4-ը, ասիզի քաղաքը գհյուր ընկալե առաջակորդության ժամանակաշրջանին նվիրված բազմապովանտակ ծրագիրը գենտանի չուր խորակիրով։ Նախաձեռնությունը այս տարի առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի գզու կատիբի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի հիշատակին։ Ձրակիրը նպատակ ունի բարձրացնել բնության բահբանության, կլիմայական փոփոխություններու և մարդկության հասարակացտան հանդեպ պատասխանատվության գիտակցությունը։ Գենտանի չուր թեման չուրը կներկայացնե իբրև կյանքի հույսի և վերականգնման խորհրդանիշ, հիշեցնելով մարդուն բնության նկատմամբ իր պատասխանատվությունը։ Ասիզի ծերնակներուն մաս պիտի գազմեն աղոտներ, միջտեմական հանդիպումներ, աշխատանոցներ, երկխոսության նախաձեռնություններ, բնապահպանական քայլարշավներ և կլիմայական փոփոխություններուն նվիրված քննարկումներ։ Ծրագրի մեջ կարևոր դեր կգրավե նաև Սուրբ Ֆրանցիսկոսի արարածներու օր ներկը, որպես բնության հանդեպ սիրո և հոգատարության պատգամը։ Ժամանակաշրջանը պիտի փակվի հոկտեմբեր 3-ին, քայլելով Ֆրանցիսկոսի հետ գիշերային քայլարշավով։ Մասնագիտները Սանտա Մարիա դելի Անջելի մայր տաճարեն բիդի հասնին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մայր տաճար անցներով Սան Դամյանոյեն, իսկ ծերնարգը բիդի ավարդի Սուրբ Պատարագով։ Ասիզի սույն նախաձեռնությունը կներկայացնե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը իբրև գոչ պաշտպանելու բնությունը, խթանելու խաղաղությունը և վերականգնելու մարդուն և ստեղծագործության միջև ներդաշնակ հարաբերությունը։ Երկու շաբթի 31 օգոստոսին առավոտյան ժամը 9:00-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադի մեջ ընդունեց Casa Sollievo della Sofferenza, դարաբանքի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հանդիպումի ընթացքին քահանայապետը դերեկացավ հանձնախումբի աշխատանքներու առաջընթացի մասին, մասնավոր ուշադրություն դարձնելով հիմնադրամի դնդեսական և ֆինանսական իրավիճակի վերլուծության և այնպիսի լուծումներու որոնման, որոնք կնան ապահովել հաստատության երկարաժամկետ գայունությունը։ Այս աշխատանքները կկատարվին Սան Ջովաննի Ռոտոնդոյի Casa Sollievo della Sofferenza հիվանդանոցի վերագանքման և վերակորձակման հրանագարով։ Հանցախումպը քահանայապետի ներկայացուց իր աշխատանքի հիմնական առաջնահերթությունները անոնց շարքին են անձնագազմի հետ աշխատանքային հարաբերություններու գայունացումը, իդեալական պետական հաստատություններու հետ համագործակցության ամրապնդումը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներու հայթայթումը և հիմնական բարդավորություններու աստիճանական նվազեցումը։ Քահանայապետը ուշադիր կերպով դերեկացավ մինչև այժմ կատարված աշխատանքներու մասին և վերահաստատեց իր կամքը մոդեն հետևելու նախաձեռնված գործընթացին։ Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Միջազգային լուրերու մասին Հագիրջ Ագնար, աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ պատերազմները և քաղաքական լարվածությունները կշարունակեն խորացնել մարդասիրական և ընկերային դակնաբները։ Մագի դվյալներով առնվազն 266 միլիոն մարդ ներկայիս բավարար սնունդ չունի, իսկ զինյալ հակամարտություններու թիվը երկրորդ համաշխարհային պատերազմենի վեր հասած է աննախընթաց մակարդակի։ Պատերազմը կան տեն քյադնտեսական համագարքերը, շուգաները եւ յենտագարուցվածքները, ավելով խորացնելով սովը եւ աղքատությունը։ Այս մեկը ի հայտ եկավ Մագի Աբահովության խորհրդի անցյալ օրերուն գումարած հագամարտություններու հետ կապված բարենային անաբահովության հարցի քննարկումի ժողովի ընթացքին։ Բուդապեշտ Սանտեգիջոյի երդասարտները բանջեցին խաղաղ աբակամը։ 14 երգիրները 15-25 տարեկան ավելի քան 1000 երդասարտներ անցյալ 28-30 օգոստոս հավաքվեցան Բուդապեշտի մեջ Սանտեգիջո հասարակության նախաձեռնությամբ կազմակերպված Global Friendship համաշխարհային բարեկամության համար միջազգային հանդիպումին առիթով։ Անոնց շարքին էին նաև ավելի քան 150 ուկրաինացի երիտասարդներ, որոնք ուղղակիորեն աստվածային պատերազմեն։ Այս առիթով հավաքի մասնակիցները շեշտեցին, որ խաղաղությունը միայն կառավարություններու պատասխանատվությունը չէ, այլ նաև առօրյա վարկակիցի երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի արդյունքն է։ Ուկրաինացի երիտասարդները մասնավորապես արդահայտեցին պատերազմը դադրեցնելու և իրենց հայրենիքի մեջ խաղաղ աբակամը գերտելու ցանկությունը։ Լիբանանի մեջ Մարունի պատրիարք Ռաին անդրադարձավ զենքը պետության մենաշնորը դարձնելու հարցին, գոչնելով զայն չվերածելու ներքին փախումի կամ համայնքային բարակտման պատճառի։ Անշեշտեց Լիբանանի ինքնիշխանության ամրապնդման, բանակի հզորացման, հարավային շրջաններու վերականգնման և ազգային երկխոսության կարևորությունը։ Իսլանդայի մեջ հանրակրվեն ցույց տվավ Եվրոպական միության նկատմամբ վերաբահումները։ Ընդրողներուն 52 ստորագետ 8% թեմ արդահայտվեցավ Եվրոմիության անտամակցության բանակցությունները շարնագելուն, մինչ 47 ստորագետ 2% գոմ կվերարկեց։ Արդյունքը այնվազն ժամանակավորապես կսարեցնե անտամակցության հարցի քննարկումները։
2: Մարդկությունը պետք է դատրեցնե բնության գործանումը, ասավ Բարթոմեոս առաջին դիեզերական պատրիարք։ Դիեզերական պատրիարք Բարթոմեոս առաջին մարդկությունը հրավիրած է վերջ տալու բնության գործնանալ շահագործումին և որդեգրելու գայուն զարգացման ուղին, ձայն բնորոշելով որպես միակ բնապահպանական ճանապարհը։ Բնության համար աղոթքի օրվան 1 սեպտեմբերին և եկեղեցական նոր դարձան առիթով հրապարակված իր պատգամի մեջ պատրիարքը զգուշացուցած է, որ ներկա բնապահպանական ճգնաժամը բազմաշերտ է և կարնչվի ոչ միայն բնության, այլ նաև մարդկային ազատության, բարոյական մշակույթի և հոգևոր կյանքին։ Բարթոմեոս առաջին շեշտած է, որ մարդկությունը այլևս չի գրնարաբրիլ այն բադրանքով, թե երգիր մոլարակը անվերջ կրնա թիմանալ մարդու գործնեության հետևանքով առաջացած ձայնապերնվածության և ավերումին։ Անկնատած է սպառողականության մոլուցքը և մարդ աստված մտածելակերպը, որ բնությունը գտիտե որպես շահագործման ենթակա միջոց։ Պատրիարքը գոչուած է վերադառնալու առաջակորձության բահաբանի թերին և զարգացնելու բնության նկատմամբ անձնական, ազգային և համաշխարհային պատասխանատվության զգացումը։ Բարթոմեոս առաջին նաև կարևոր նկատած է Կոպերնիկյան շրջադարձմը առաջընթացի և զարգացման մեր ընդբնումի մեջ, որպեսզի քաղաքականությունը, դնդեսությունը, գիտությունը, արհեստագիտությունը և գրթությունը առաջնորդվին բնության բահբանության սկզբունքով։
0: Եկեղեցական գիտելիքներ, երկրորդ վերապոխում են յետքը, 30 օգոստոսին, 6 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 30 օգոստոսին կսկսենք սովորական գիրագիներու շարքը, այսինքն հարության գիրագիները։ Սուրբ Ավետարանը մեզ դարավ դիպերիատ լջին մեջը, ուր առակյալներու նավագը, որու մեջ Հիսուս ևս դեղ կրաված էր և կքնանար, գադաղի փոթորի գիմը կբռնվի։ Բնության վրա Քրիստոսի կատարած հրաշքները քիչ են, բայց երբ կործվին, իրապես հիացման կարժանանան։ Ուրեմն Հիսուս միայն հիվանդություններու բուժիչ հատկություններ չունի, այլ իսկական կարողություններ ունի, և նույնիսկ բնության դարերը, հովը, ձովը, ջուրը, հացը իրեն կհնազանդին։ Բնականաբար այս կարողություններու դեր անցմը միայն աստվածային բնություն կրնա ունենալ։ 27 օրը հայս մավուրքը գմիացնե իր արմեր բոլորովին անչատ եւ դարբեր երեք նահատակներ։ Առաջինն է Բիոն Զմյուրնիացի կահանան, որ երրորդ տարուգեսին գնահատակվի որովհետեւ քրիստոնեական գուսուսաներ հավատացյալներուն։ Երկրորդը Աբդել Մասիհ վգան է, Բարսկաստանի մեջ ապրող հրեայի մզավակը։ Ան 11 տարեկանին իր ընկերներեն գսորվի քրիստոնեությունը եւ իր ծնողքեն գաղտնի կմգրդվի։ Սակայն երբ հայրը գիմանա իր զավգին տարցը, մեծ գադաղությամբ գրեցվի, գահարցագի անոր վրա եւ զայն գսպանն է իր ցերկերով։ Իր փուն անունը Ղևի էր, մգրդութենեն ետք արավ Աբդել Մասիհ անունը, որ գնշանագի արաբական լեզվով Քրիստոսի կամ Մեսիայի ծառա։ Ի վերջո երրորդ ցուրպը հայմն է, Ստեփանոս Ուլնեցին, որ Գեսարիո մեջ ուսավ քրիստոնեությունը եւ առաքինի կյանք մգաբրեր, երբ կահ բարձրացավ Հուլիանոս օրացող գայսրը եւ Գեսարիայեն անցնելով հալածել տվավ Ստեփանոս եւ իր ընտանիքը։ Ստեփանոս տարբեցավ Ունյա, որ ներգա Մարաշ քաղաքի մոդագա մեկ ավաններ։ Երեք շաբթի օր Դոնե Անդրիաս Սորավարին եւ իր բանագին գազմված 559 զինվորները, որոնք ճուրացան իրենց նոր ընկալած քրիստոնեական գրոնը եւ նահատակվեցան Գիդիգյո, Սելևգյոս, Գուսագալին եւ իր զորքին ցերամբ։ Անդրիաս Սորավարի հետ կդոմբի նաեւ Գիդիգյո եկեղեցվո պատկանող 200 սուրբեր։ Առաջինը Գալնիգոսն է, որ Գաղադյո մեջ ցետի վաճառական մներ եւ որ քաղտն ապարգոքներ դեղվուն եկեղեցին։ Բրնովերով Գուսագալին գողմե գնահատակվի, իսկ երկրորդը Թիոմեդես Դարսոնցի բժիշկ մներ, որ առանց վախի բանդերը գմտներ եւ գտարմաներ չարչարանքի ընդարգված հարածված քրիստոնյաները, ինքևս կմարդի ռոսանա Մաքսիմիանոս Կայսրի հրամանով։ Հինգշաբթի օր գտնենք Անդրիանոս անունով զինվորական վերագացուն, որ քրիստոնյա դարձած էր ամուսնանալի հետ Անադոլա անունով քրիստոնյա գնոց մեջ։ Ինքևս մեծ ճարճարանքներ գրել է ետ, գնահատակվի 310 տվին Պյութանյո մեջ, իր մեջ ետ իր գիննալ գմարդի ռոսանա։ Ասոնց հետ միասին գդոնվի նաև Թեոդորոս Ստրադելատը և Թյուրոս վգան։ Շապատորը 5 սեպտեմբերին գդոնենք Սուրբ Թովմաս Արաքյալը, ան Սուրբ Թովմաս Տերահավատի անուն ստացած է, մանավանդ երբ Քրիստոսի հարութենեն ետ հայտարարած է, թե ինք չի հավատար հարության, մինչև չտեսնե և չշոշապե Հիսուսի վերքերը։ Թովմաս Արաքյալը եղած է Սուրյո, Բարսկաստանի և Հնդկաստանի։ Գիրագի 6 սեպտեմբերը վերապոխման 3-րդ գիրագին է։
3: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա

0: գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ձնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթղեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն, օգոստոս կեսարին գողմե, հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթղեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանցնարուրով բադեց ու թրավ Մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց,

0: Poronkbet kunin ku anhun vogormutyanat. Amen. Gagachenk ov mayr, vor ku michnortutyamb Hisus ammen or dzni mer serderun mech. Urakhutyan 4-ort khorurte. Hisusi ndzayuma dajarin mech. Gurakhanan kezi het, ov Surp kuis Mariam, vorovedev ndzayetsir ku vortit Hisuse Yerusalemi dajarin mech. Yev yerp Movsesi orenkin hamatsayn leratsan serputyan orere Yerusalem darin zayn diroch nergatsnelu hamar. Ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. Ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ցակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր. Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա գյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
2: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 31 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան Նյուզեն ողջույն, ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբին գոչերը և ողջույնները 30 օգոստոսի Մարեմյան աղոտկի ավարտին, կերաբայցար փոր միջարտգալագերի հարցազրույցը Վադիգանի լրատվամիջոցներով է։ Դոնին սրբություն ընդունեց Դարաբանկի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հաղորդումը կպարգենք եգեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գոչերը եւ ողջույնները 30 օգոստոսի Մարեմյան աղոթքի ավարտին։ Գիրագի 30 օգոստոս 2026-ի գեսորին Կաստելգանդորֆոյի կահանայապետական բալադի մուտքեն Ազատության հրապարակին վրա գրխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան բաբը խոսք ուղերով աղոթքին արիտով այնտեղ համախմբված դեղական հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն նախ ուզեց հիշել Հայիտիեն ժամանած ողբերգական լուրերը Կենսկոֆի մեջ դեղոնեցած ձանր չարտի մասին, որ ընթացքին բազմաթիվ անձեր գործընծուցած են իրենց կյանքը, իսկ ուրիշներ բադանտ առնված են սավ սրբազան հայրը։ Անաբա իր աղոտարար մոդիկությունը հայտնեց զոհերուն և անոնց ընտանիքներուն և խնդրեց, որ բոլոր բադանտները անհավաղ ազատ արձակվին։ Սրդակին գոչ կուղեն բոլոր պատասխանատուներուն, որպեսի գործնականապես հանցնարու լան բահբանելու բնակչության անվտանգությունը և վերջ տալու ամեն տեսակի բռնության, եղավ սրբազան կահանայապետին գոչը։ Անաբա աղոտ ապահովեց նաև Նեպալի և Տիբետի մեջ տեղի ունեցած ահավոր ջրհեղեղի բոլոր տիրախներուն համար, հրավիրելով նաև հավատացյալները աղոտելու անոնց համար, որոնք գործընծուցին իրենց կյանքը, վիրավորներուն, գործվածներուն, ընտանիքներուն և փրկարարներուն համար։ Թող բոլորին հոգածությունը նպաստե դարաբանքները դետեցնելու և անհրաժեշտ օգնությունը հասցնելու ժողովուրդներուն, մաղթեց ԱԲԱ սրբազան կահանայապետը, որ նաև հրավերուղեց շարունակելու խաղաղության համար աղոտները։ Սուրբ Օգոստինոսը, որուն հիշատակը նշեցինք այս օրերուն, կսերտե խաղաղությունը նման է հրաշքի հացին, որ կմեծնար աշակերտներուն ցերկերու մեջ, մինչ ձայն կգդրեին և կպաշխեին։ Թող աշխարհի մեջ ավելնան անոնք, որոնք կաչությամբ կգոդրեն և կպաշխեն խաղաղության հացը, հաղթահարելով բաժանումները, խտանելով արդարությունը, իգործ դնելով ներողամտությունը, ի նպաստ բոլորի բարօրության, նսավ Լևոն 14-ը, որ ԱԲԱ անգլերեն լեզվով ակնարկեց հարաճիգա երեքշաբթի օր հիշատակվող առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան։ Այս մեկը կհատկանշե առաջակորձության շրջանի սկիզբը, որ կնշվի տարբեր հարանվանություններու քրիստոնյաներու կողմէ և որուն այս տարվան թեման է կենդանի ջուր։ Ինչպես հիշեցուցի այս օրվան ուղած իմ պատկամիս մեջ, մեր հասարակած դան խնամքը կպահանջէ սրդի տարցմը, որպեսի այն ինչ օգտագործված է ավերածություն պատճառելու համար, փոխարենը ուղվի դեպի կյանք, ասաց սրբազան ԲԱԲ-ը, հրավերուղելով բոլորին միանալու աղոթքի և կորձի, որպեսի դառնանք Աստծո խաղաղության կենդանի ջուրի ուղիներ, թարմացնելով մեր վիրավոր աշխարհը։ Կահանայապետը ԱԲԱ ողջունեց Կաստելգանդորֆոյի հավատացյալները և տարբեր երկիրները ժամանած ուխտավորները, հատուկ են հիշելով և ողջունելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ԱԲԱ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց ապահովության ուժերուն և բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին Կաստելգանդորֆոյի մեջ իր ամառային գեցության ընթացքին։ Մեծապես շնորհակալ եմ ասավ սրբազան ԲԱԲ-ը և նախքան բոլորին բարեկիրակի մաղթելը հատուկ ողջույն մուղեց նաև այն բոլոր հավատացյալներուն, որոնք աղոտքին կհետևեին Սուրբ Պետրոսի հրապարակեն։
1: Սուրբ Աթորը դիվանագիտություն մնա զոր կհավատա խաղաղության։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծար Պոլ Ռիչարդ Գալագերը Վատիկանի լրատվամիջոցներուն տված ծավալուն հարցազրույցին մեջ ամփոփեց Ռուսաստանի Դաշնություն օգոստոս 24-ին 28-ը կատարած իր առաքելությունը։ Մոսկվային դեպի Հռոմ վերադարձի ճամփան երկար ու բարդ էր Եվրոպական Միության և Ռուսիա միջև ուղիղ թռիչքներու դադրեցման պատճառով, ինչը, ըստ գերապայծարի, ունի խորհրդանշական իմաստ, կփաստե Սուրբ Աթորի անկոտրում կամքը բաց պահելու երկխոսության կապերը նույնիսկ ամենադժվար պայմաններուն մեջ։ Վատիկանի պաշտոնյայի Ռուսիա արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի և նախագահական խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ հանդիպումներուն ընթացքին ուկրաինական պատերազմը եղած է քննարկումներուն հիմնական առանցքը, պատասխանելով այն դիտարկման, թե նախարար Լավրով իր հարցումներեն մեկուն մեջ Վատիկանի կոչը որակած էր որպես ընդհանուր բնույթի հորդոր, Գալագեր հստակեցուց Վատիկանը չի միջամտեր բանակցություններում անդրամասնություններուն և չառաջարկեր տեխնիկ լուծումներ, որովհետև այդ մեկը պատերազմող կողմերուն անմիջական պատասխանատվությունն է։ Սուրբ Աթորի դերը ըստ անոր կողմերուն մոտ բարի կամեցողություն արդեն ցնելն է և երկխոսության տարածքներ ստեղծելը։ Պատերազմի պատճառով քաղաքացիական բնակչության կրած տարապանքներու լույսին տակ Սուրբ Աթոռի Պաշտոնյան ընդգծեց մարդասիրական գործողություններու հզորացման անհրաժեշտությունը, որոնց իրեն ներս անհույս հայտնեց, որ կարդինալ Մատեո Ձուպի խաղաղության առաքելությունը շարունակվի Մոսկվայի մեջ և վերահաստատեց, որ Սուրբ Աթոռը պատրաստ է իր դիվանագիտական բոլոր համեստ միջոցները դնելու կողմերուն տրամադրության տակ, եթե անոնք պաշտոնապես խնդրեն այդ մեկը։ Մոսկվա իր այցելության վերջին օրը անարատ հաղության մայր տաճարին մեջ գերապայծառը նախագահեց Սուրբ Պատարագը բազմաթիվ երիտասարդներու ներկայությամբ, որ նաև մեծ հետաքրքրություն առաջացուց լրատվամիջոցներուն մոտ և լրագրողի այն հարցին, թե ինչը ամենեն շատ տպավորեց, ան պատասխանեց. Չափազանց բազմամարդ պատարագ մներ, այս հսկա քաղաքին մեջ կաթողիկե փոքր խումբերուն մայր տաճարին մեջ հավաքված տեսնելը զիս խորապես տպավորեց, ասիկա իրապես սիրո արտահայտություն էր, հատկապես սրբազան քանայապետին հանդեպ։ Մենք կվերադառնանք Հռոմ, բայց այս համայնքները չենք ձգեր առանձին, եզրափակեց գերապայծառ Գալագերը։
0: Ասիզի մեջ առաջակորդության ժամանակաշրջանը, վաղը սեպտեմբեր 1-ին մինչև հարաճիգա հոկտեմբեր 4-ը, ասիզի քաղաքը գհյուր ընկալե առաջակորդության ժամանակաշրջանին նվիրված բազմապովանտակ ծրագիրը գենտանի ջուր խորակիրով։ Նախաձեռնությունը այս տարի առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի գզու կատիբի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի մահվան 800-ամյակի հիշատակին։ Ձերակիրը նպատակ ունի բարձրացնել բնության բահբանության, կլիմայական փոփոխություններու և մարդկության հասարակացտան հանդեպ պատասխանատվության գիտակցությունը։ Գենտանի ջուր թեման ջուրը կներկայացնե իբրև կյանքի հույսի և վերականգնման խորհրդանիշ, հիշեցնելով մարդուն բնության նկատմամբ իր պատասխանատվությունը։ Ասիզի ծերնակներուն մաս պիտի գազմեն աղոտներ, միջ թեմական հանդիպումներ, աշխատանոցներ, երկխոսության նախաձեռնություններ, բնապահպանական քայլարշավներ և կլիմայական փոփոխություններուն նվիրված քննարկումներ։ Ծրագրի մեջ կարևոր տեղ կգրավե նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի արարածներու օր ներկը, որպես բնության հանդեպ սիրո և հոգատարության պատգամը։ Ժամանակաշրջանը պիտի փակվի հոկտեմբեր 3-ին, քայլելով Ֆրանչիսկոսի հետ գիշերային քայլարշավով։ Մասնագիտները Սանտա Մարիա դելի Անջելի մայր տաճարեն պիտի հասնեին Սուրբ Ֆրանչիսկոսի մայր տաճար անցնելով Սան Դամյանոյեն, իսկ ծերնարգը պիտի ավարտի Սուրբ Պատարագով։ Ասիզի սույն նախաձեռնությունը կներկայացնե Սուրբ Ֆրանչիսկոսի ժառանգությունը իբրև գոչ պաշտպանելու բնությունը, խթանելու խաղաղությունը և վերականգնելու մարդուն և ստեղծագործության միջև ներդաշնակ հարաբերությունը։ Երկուշաբթի 31 օգոստոսին առավոտյան ժամը 9:30-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադի մեջ ընդունեց Casa Sollievo della Sofferenza, դարաբանքի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հանդիպում ընթացքին քահանայապետը դեղեկացավ հանձնախումբի աշխատանքներու առաջընթացի մասին, մասնավոր ուշադրություն դարձնելով հիմնադրամի դնդեսական և ֆինանսական իրավիճակի վերլուծության և այնպիսի լուծումներու որոնման, որոնք կնան ապահովել հաստատության երկարաժամկետ գայունությունը։ Այս աշխատանքները կկատարվին Սան Ջովաննի Ռոտոնդոյի Casa Sollievo della Sofferenza հիվանդանոցի վերագանքման և վերագործակման հրանագարով։ Հանձնախումբը քանայապետի ներգայացուց իր աշխատանքի հիմնական առաջնահերթությունները անոնց շարքին են անձնակազմի հետ աշխատանքային հարաբերություններու գայունացումը, իդեալական պետական հաստատություններու հետ համագործակցության ամրապնդումը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներու հայթայթումը և հիմնական բարդավորություններու աստիճանական նվազեցումը։ Կանաբեդը ուշադիր գերբով դեղեկացավ մինչև այժմ կատարված աշխատանքներու մասին և վերահաստատեց իր կամքը մոդեն հետևելու նախաձեռնված գործընթացին։ Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերի մասին։ Միջազգային լուրերու մասին Հագիրջ Ագնար, աշխարհի տարբեր շրջաններում մեջ պատերազմները և քաղաքական լարվածությունները կշարունակեն խորացնել մարդասիրական և ընկերային դակնաբները։ Մագի դվյալներով առնվազն 266 միլիոն մարդ ներգայիս բավարար սնունդ չունի, իսկ զինյալ հակամարտություններու թիվը երկրորդ համաշխարհային պատերազմենի վեր հասած է աննախընթաց մակարդակի։ Պատերազմերը կանտեն քյոհադնդեսական համագարքերը, շուգաները եւ յենթագարուցվածքները, ավելով խորացնելով սովը եւ աղքատությունը։ Այս մեկը ի հայտ եկավ Մագի Աբահովության խորհրդի անցյալ օրերուն գումարած հագամարդություններու հետ կապված բարենային անաբահովության հարցի քննարկումի ժողովի ընթացքին։ Բուդապեշտ Սանտ Էգիդիոյի երդասարտները բանջեցին խաղաղ աբակամը։ 14 երգիրները 15-25 տարեկան ավելի քան 1000 երդասարտներ անցյալ 28-30 օգոստոս հավաքվեցան Բուդապեշտի մեջ Սանտ Էգիդիո հասարակության նախաձեռնությամբ կազմակերպված Global Friendship համաշխարհային բարեկամության համար միջազգային հանդիպումին առիթով։ Անոնց շարքին էին նաև ավելի քան 150 ուկրաինացի երիտասարդներ, որոնք ուղղակիորեն աստված են պատերազմեն։ Այս առիթով հավաքի մասնակիցները շեշտեցին, որ խաղաղությունը միայն կառավարություններու պատասխանատվությունը չէ, այլ նաև առօրյա վարկակիցի, երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի արդյունքն է։ Ուկրաինացի երիտասարդները մասնավորապես արդահայտեցին պատերազմը դադրեցնելու և իրենց հայրենիքի մեջ խաղաղ

0: Հավես կսարեցնե անտամակցության հարցի քննարկումները։
1: Մարդկությունը պետք է դատրեցնե բնության գործանումը, ասավ Բարթոմեոս Արաջին դիեզերագամ Բադրիարք։ Դիեզերագամ Բադրիարք Բարթոմեոս Արաջին մարդկությունը հրավիրած է վերջ տալու բնության գործնանալ շահագործումին եւ որդեգրելու գայուն զարգացման ուղին, ձայն բնորոշելով որպես միակ բնապահպանական ճանապարհը։ Բնության համար աղոտքի օրվան 1 սեպտեմբերին եւ եկեղեցական նոր դարձան արիտով հրապարակված իր պատգամի մեջ Բադրիարքը զգուշացուցած է, որ ներկա բնապահպանական ճգնաժամը բազմաշերտ է եւ գարանտչվի ոչ միայն բնության, այլ նաեւ մարդկային ազատության, բարոյականության, մշակույթի եւ հոգեոր կյանքին։ Բարթոմեոս Արաջին շեշտած է, որ մարդկությունը այլևս չի գնարաբրիլ այն բադրանքով, թե երգիր մոլարակը անվերջ կգնա դիմանալ մարդու գործնեության հետևանքով առաջացած ձաննապերնվածության եւ ավերումին։ Անկնատած է սպառողականության մոլուցքը եւ մարդ աստված մտածելակերպը, որ բնությունը գտիդե որպես շահագործման ենթակա միջոց։ Բադրիարքը գոչուած է վերադառնալու արարչագործության բահաբանի թերին եւ զարգացնելու բնության նկատմամբ անձնական, ազգային եւ համաշխարհային պատասխանատվության հսկացումը։ Բարթոմեոս Արաջին նաեւ կարեւոր նկատած է Կոպերնիկյան շրջատարձմը առաջընթացի եւ զարգացման մեր ընդբնումի մեջ, որբեսի քաղաքականությունը, դնդեսությունը, գիտությունը, արհեստագիտությունը եւ գրթությունը առաջնորդվին բնության բաբանության սկզբունքով։
0: Եկեղեցական գիտելիքներ երկրորդ վերապոխում են ետքը 30 օգոստոսին 6 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 30 օգոստոսին կսկսենք սովորական գիրագիներուս շարքը, այսինքն հարության գիրագիները։ Սուրբ Ավետարանը մեզ դարավ դիպերիատ լջին մեջը, ուր առակյալներու նավագը, որում մեջ Հիսուս ևս, դեղ կրաված էր և կգնանար, գադաղի փոթորիկը կբռնվի։ Բնության վրա Քրիստոսի կատարած հրաշքները քիչ են, բայց երբ կործվին, իրապես հիացման կարժանանան։ Ուրեմն Հիսուս միայն հիվանդություններու բուժիչ հատկություններ չունի, այլ իսկական կարողություններ ունի, և նույնիսկ բնության դարերը, հովը, ձովը, ջուրը, հացը իրեն կհնազանդին։ Բնականաբար այս կարողություններու դեր անցմը միայն աստվածային բնություն կգրնա ունենալ։ Երկու շաբթի օրը հայց մավուրքը կմիացնե իրար մեր բոլորովին անչադ և տարբեր երեք նահատակներ։ Առաջինն է Բիոն Զմյուրնիացի կահանան, որ երրորդ տարուգեսին կնահատակվի որովհետև քրիստոնեական գուսուսաներ հավատացյալներուն։ Երկրորդը Աբդելմասիհ վգան է, Բարսկաստանի մեջ ապրող հրյայի մզավագը։ Ան 11 տարեկանին իր ընկերներեն կսորվի քրիստոնեությունը և իր ձնողքեն կախնի կմգրդվի։ Սակայն, երբ հայրը կիմանա իր զավգին տարցը, մեծ գադաղությամբ կլեցվի, գահարցակի անոր վրա և զայն կսպանն է իր ցերկերով։ Իր փուն անունը Ղևի էր, մգրդուտենեն ետք Արավ Աբդելմասիհ անունը, որ կնշանակի արաբական լեզվով Քրիստոսի կամ Մեսիայի ծառա։ Ի վերջո երրորդ սուրբը հայմն է, Ստեփանոս Ուլնեցին, որ Կեսարիո մեջ ուսավ քրիստոնեությունը և առաքինի կյանք մգաբրեր, երբ կահ բարձրացավ Հուլիանոս ուրացող գայսրը և Կեսարիայեն անցնելով հալածել տվավ Ստեփանոս և իր ընտանիքը։ Ստեփանոս տաղաբեցավ Ունյա, որ ներկա Մարաշ քաղաքի մոտակա մեկ ավանն էր։ Երեք շաբթի օր Դոնե Անդրիաս զորավարին և իր բանակին կազմված 559 զինվորներ է, որոնք ճուրացան իրենց նոր ընկալած քրիստոնեական գրոնը և նահատակվեցան Գիդիգյո, Սելևգյոս, Գուսագալին և իր զորքին ծերամբ։ Անդրիաս զորավարի հետ կդոմբի նաև Գիդիգյո եկեղեցվով պատկանող երկու ուրիշ սուրբեր, առաջինը Գալնիգոսն է, որ Գաղադյո մեջ Ցետի վաճառական մներ և որ քաղն ապարգոքներ դեղվուն եկեղեցին։ Բրնվելով Գուսագալին կողմը կնահատակվի, իսկ երկրորդը Թիոմեդես Դարսոնցի բժիշկ մներ, որ առանց վախի բանդերը կմտներ և կթարմաներ չարչարանքի ընդարգված հարածված քրիստոնյաները, ինքևս կմարդի ռոսանա Մաքսիմիանոս կայսրի հրամանով։ Հինգշաբթի օր կդոնենք Անդրիանոս անունով զինվորական վերագացուն, որ քրիստոնյա դարձած էր ամուսնանալի ետք Անադոլա անունով քրիստոնյա գնոջ մի հետ։ Ինքևս մեծ ճարճարանքներ գրել է, գնահատակվի 310 տվին։

0: in pytaniomech. Irme yetk irginnal gmardirosana. Asonset miasin gdonvin naev Theodoros Stradelata yev Tyros vegan. Shapatora 5 septemberin gdoneng Sur Tomas Arakyal. An Sur Tomas Terahabadi anun statsadze manavant yerp Kristosi harutenen yetk haydararadze te ink chi havadar harutyan minchev chdesne yev chshoshape Hisusi verkera. Tomas Arakyal yegadze Suryo Barskastani yev Hindkastani. Giragi 6 septemberը վերապոխման 3-րդ գիրագին է։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։